bad y tewf di glan Do loch mi so frecha Den y teig y mys no Hesg seig Sydd dem ffyr mis yn i di so